0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnogi očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Let's go. This is your radio.
1: Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

Ritam vašeg života. Puls Radio.

0: najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova Plus Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi

samo ludak kao ja.

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

0: ας με κάντε.
1: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.

0: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
1: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
2: Vaša pozitiva.

osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

nekad čovjek mora da prekine nešto i prema da započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio, ko zna.

0: Veliki pozdrav za sve slušalce Plus radija iz Chicaga. Voli vas Jelena Tomašević.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam Voja, šta radiš?
1: Evo, spremam se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se ja ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav vrnica mi
2: daj. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?
1: Okreni 9.5.

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, dobro jutro. Kako to volimo da kažemo? Radni narode Chicaga, radni narode Illinoisa, radni narode celih Sjedinjenih Američkih Država. Evo nas tačno na polovini mjeseca maja, godine 2026. Kažu mnogi najlepši mjesec u godini. A vremenske prilike su u Chicagu takve da možemo kažemo onako šućmurasto sa elementima šarenog i nestabilnog. Mada danas temperatura je preko 20 stepeni na području Chicaga, konkretno 23 po Celzijusu poručuju meteorolozi, ali polako, ta radost neće da traje nešto dugo zato što nas već sutra očekuje nestabilno, izuzetno nestabilno vreme na području Chicaga, ali o tom potom, zna se, o vremenskim prilikama, apsolutno, neprilikama, pričamo i u nastavku pozitivnog jutra, uvek uz korisne informacije, uz dobre priče, aktualne teme, najnovije vesti, kada smo kod najnovijih vesti. Lagani finiš uskoro i slušamo ih već kroz nekoliko minuta, a do tada da se prepustimo lepo ovom petku, ni ovaj petak neće biti izuzetak, uvek smo raspoloženi valjda zato što je taj zvaničan kraj radne nedelje i mnogi jedva čekaju da stigne petak, ima ona i narodnja kako ono jedva čekam da nedelja dođe, e pa mi jedva čekamo da nam petak dođe. Ali polako, dakle jedno po jedno, kako ja to volim da kažem, stepenik po stepenik, da nam lepo počne ovaj 15. maj uz pozitivno jutro na Plus Radio. Veliko hvala što ste tu.
1: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: 20 minuta, prošle od 7 sati, pozitivno je jutro, pozitivne su priče i ovog 15. maja, šta kažu termometri na području Čikaga, prema posljednjim merenjima 14 celzijusovih stepeni, danas pretežno vedro, maksimalna temperatura do 24 stepena, sutra izuzetno nestabilno na području Čikaga, a kakve nas vremenske prilike očekuju i narednih dana u Čikagu, malo kasnije moja draga koleginica Milena Stefanović ima detaljnu vremensku prognozu. A humanitarna fundacija Šumadija u saradnji sa organizacijom Serbian American Medical Association priređuje svoj najelegantniji događaj do sada. Pozivaju sve da im se pridruže na nezaboravnoj gala večeri gde se elegancija susreće sa plemenitošću. Sav prihod od ovog događaja ide direktno Nacionalnom udruženju roditelja dece obole od raka u Srbiji. O svim detaljima i motivima za organizovanje šumadijske večeri razgovarali smo sa Milanom Garčanovićem, predsednikom humanitarne fondacije Šumadija. Šta je gospodin Garčanović poručio, naravno čitajte u odeljku, predstavljamo na portalu i aplikaciji Čikago dešavanje. Dakle, Šumadijsko veče danas, dakle 15. maj, Park Ridge Country Club, i zaista pozivamo sve da budete deo ovog lepog i značajnog događaja. Početak je u 18 sati i 30 minuta. Park Ridge Country Club, Illinois, Šumadijsko veče, dobrotvorna gala, pa vidimo se, verujem da će zaista biti veliki broj prisutnih. Ajmo još malo muzike, onda listamo najznačajnije naslove 15. majskog jutra. Budite tu.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, malo više pozitivno jutro, malo više korisnih informacija, a najviše najznačajnijih naslova jutro, pa da vidimo šta nam to nude svetske agencije i šta nam to nude najuticajniji portali i ovog petka 15. maja. Sastanak Trumpa i Xija u Pekingu, u centru svih dešavanja, kažu da je sastanak trajao 2 sata, postignuti dogovor o stabilnim strateškim odnosima, ma šta to značilo. Dvojica predsjednika razgovarala o Tajvanu, Ukrajini i Iranu. Inače, na sastanku Xija i Trumpa brojne delegacije sa obe strane, ali ni jedna žena. MMF poručuje tekući rad gura globalnu ekonomiju ka gorem ekonomskom scenariju. Okosnica američke radne snage 5,6 miliona imigranata upravlja bolnicama i učionicama. Trumpova administracija uvodi rigorozne novčane kazne za ilegalne migrante do blizu $1000 dnevno. University of Chicago uvodi besplatno školovanje za većinu studenata. Od San Francisca do Los Angelesa za 3 sata Kalifornija istražuje uvođenje super brzih autobusa koji idu 225 km na čas. Ovim i ostalim temama do 9 sati u vašem i našem pozitivnom jutru. Večeras Eto restoran Zora Chicago poziva vas da budete njihovi gosti. Od 22 sata fenomenalna atmosfera, nastupaju Ljuba Zarić i Dragana Rakčević. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas vetrovito, maksimalno 21 stepen Celsijusa, u subotu uglavnom sunčano, ali moguć po koji pljusak. Maksimalna temperatura iznosit će 24 stepena Celsijusa. U Clevelandu se ovog petka očekuje 18, u Njujorku će biti 19, 23 stepena Celsijusa u Vašingtonu, u Houstonu 31, Miamiju 32, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 38 stepeni Celsijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 15. maj.
2: Plus Radio.

0: tvoj prijatelj u etru. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata, obračun

0: šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejlić Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejlićaccounting.com.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo good morning, malo dobro jutro, malo drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. 15. maj, svetski dan porodice, također i svetski dan prava na prigovor savesti. Nemamo nikakve prigovore ovoga petka, petkom smo opušteni i raspoloženi. Ne znam da li se znali, ali 1905. na današnji dan osnovan je Las Vegas. Da li se čujemo u Las Vegas ovoga jutra? Dobro, vi možete malo duže da spavate. Biće jedna lepa, zanimljiva jutarnja priča o Las Vegasu iz jednog potpuno drugačijeg ugla, budite uz nas. Šta je još zanimljivo, nemojte mi tešku istoriju. Pa jeste ovo, 1940. prvi put su se u američkim radnjama pojavile najlon čarape. Tri godine kasnije počela je bitka na Sutjesci, peta neprijateljska ofanziva. Sad, neko je pravio najlon čarape, a neko u zagradi drug Tito, da ne kažemo Richard Barton, borio se na Sutjesci, pa sad, kako da vam kažem, svakome po zasluzi. Dobro, malo se šalimo. Ništa komplikovano, da. Gledamo u naš kalendar dešavanja i pozivamo vas na veliko veče domaćeg rock'n'rolla. Sutra uveče 21 sat, 220 venue Chicago, Krimigranti, Rock Union, noć ispunjena najboljim eksiju i domaćim rock hitovima. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!
3: Ubija me greh, tvojih usana smet, ležim pored nje, a mislim na tebe.
4: Veliki pozdrav za Radio Plus iz Chicaga, Srđan Moby Dick. Ljubimo sve. Ćao!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Samo hitovi koje najviše volite.
4: I'm your DJ.
3: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Pozitivno jutro na Plus Radio za Chicago, za cele Sjedinjene Američke Države, za ceo svet, a sada idemo na drugu stranu sveta, razlog je i više nego opravdan. Sa nama uživo ovoga jutra velika zvezda, velika pevačica i naša prijateljica pevačica Elma Sinanović. Elma, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Chicago. Kako ste?
2: E, kada čujemo tvoj glas, nama odmah mislimo smeh u glasu, eto malo mislim pobrkamo i govorni aparat, smeh u glasu, smeh na licu.
3: Tek ste se probudili, jeli?
2: A povod za to je svakako, Elma, tvoj novi album koji se zove A takve prežive sve. 30 godina karijere i jubilarni 10. album. Usuđujem se da kažem onako iz potaje. Mi smo ljudi medija, a nigde nismo mogli da znamo da nam ti kuvaš nove pesme i da nam pripremaš nešto ovako fenomenalno.
3: Pa ja najviše tako volim kad to krene nekako lepo, fino i da se mnogo ne trubi o tome i ne priča. I onda kad se sve završi, onako da bude neki fini, lepi bum u nekom pozitivnom smislu, da se ljudi zaista iznenade. I mislim da sam ovog puta zaista i uspela u tome.
2: Ja se usuđujem da kažem kao i svaki put do sad. Elma je zaista neko ko ovako radi iz prikrajka, njene pesme žive svih ovih decenija, eto. Ukazuje se i na to, 30 godina karijere, Elma nikad mlađa, ali moramo da konstatujemo to brojno stanje od 30 godina. Kada je bilo onako, neću da kažem najteže, ali kada je bilo najizazovnije u ovih 30 godina?
3: Pa kako da kažem, ja zaista 30 godina karijere i taj 10. jubilarni album gde sam onako želela da iznenadim svoju publiku i da onako lepo, fino sve to pripremim i otpevam i da nekako da obradujem tu svoju publiku i čini mi se da sam uspela u tome. Pa bilo je, 30 godina je, kako ti kažeš, velika cifra i bilo je tu nekih malih, možda malih uspona i padova i velikih uspona i velikih padova, ali život je to i nekako sva ta dešavanja vezana za moj život, za moju karijeru i uopšte za sve. Ja to uvek gledam sa neke strane da samo pozitiva i ako se desi da nešto nije kako treba, prevaziđe se i idemo dalje. I evo dokaz je i to da sam se vratila zaista na velika vrata i da pa tek ćemo bre da pevamo i da radimo. Hvala ti na komplimentu i osjećam se kao nikad mlađa.
2: Stiče se utisak da Elma ume da prepozna hit pre svih nas. Je li to neki tajni recept, je li to neko šesto čulo, o čemu se radi?
3: Pa ja imam jako izraženu intuiciju, moram da se pohvalim time zaista. I nekako ja, moj želudac stoji, moj stomak uvek to nekako osjeti i sluša i ja uvek i generalno uvek slušam sebe. Znači, radim po nekom mom tom osjećaju i nikad nisam do sad promašila i volim što je to tako. Na kraju želim, volim da mislim da sam ja stvarno neka umetnica koja, eto, tako pevam iz duše i volim da pravim tu neku lepu, divnu muziku i da treba da radim po osjećaju, a ne da sad gledam, da kalkulišem, sad se sluša ovo, sad je stilski, mi možda trebalo ovako ili onako da to radim. Ja radim iz osjećaja i to ljudi prepoznaju i uvek to bude dobro.
2: Pesme su se već zavrtile ovde i sa ove strane okeana, kako mi to volimo da kažemo, hronično da. Dunavom i tu je fantastičan duet koji će ući u trending, ako se ne varam, jel tako, sa Emirom.
3: Tačno, da. Ja sam se iznenadila, zvali su me moji producenti, moj producent Merse Tadžić i kaže, devojko, kaže, jel moguće da ti, da smo mi posle par sati u trendingu, reku, ja nemam pojma, ja inače to ne pratim, jer sam puno putujem i ne po emisijama sam više i nisam nešto ispratila i jako sam srećna zbog toga. Duet sa mojim kolegom, mojim zemljakom, koji je zaista prihvaćen onako, pa nadala sam se, ali ili više od mojih tih nadanja i očekivanja sam dobila.
2: Elmo, mi smo se družili pre 2,5 godine ovde u Chicagu i u Americi i eto još jednog zvaničnog poziva da recimo na jesen ili na zimu ponovo se sretnemo na nekoj američkoj turneji, šta kažeš?
3: Ja bih mnogo volela. Ja prošli put kad sam bila, toliko mi je bilo lepo. Imali smo tih par koncerata koji su bili predivni, jako, jako lepa publika i što je mene iznenadilo, takve reakcije da kao da sam bukvalno kao sam pevala u nekom klubu ovde u mojoj zemlji. Mnogo bih voljela da dođem tamo i ja se nadam da ćete me zvati uskoro. Ja stižem, znači prvi poziv ja dolazim.
2: Dok ne stigneš, mi vežbamo nove pesme, novih 8 hitova, novi album pod nazivom Takve prežive, sve slušamo pesme ovde na Plus Radio. Elma, mnogo sreće u promociji novog albuma, mnogo sreće kako na profesionalnom, tako i na ličnom planu, i želimo da uvek budemo spona između Srbije i Amerike, baš preko tebe, i mislim da je to dobar poziv da se vidimo ovde u Čikagu i u Americi.
3: Tačno, što se mene lično tiče, ja još jednom da se zahvalim što ste se setili da me pozovete i da eto malo pročaskamo vezano za moje nove pesme. Dolazim i jedva čekam da se družimo. Veliki pozdrav za vas tamo preko okeana, veliki pozdrav za Chicago. Još jednom dobro jutro i uživajte, šta da kažem, uživajte uz moje pesme.
2: Hvala mnogo za pozitivno jutro, Plus Radija, govorila Elma Sinanović. Elma, svako dobro, živjeli.
3: Zdravo, zdravo.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

Te, vraćamo se u Chicago i u 2026. godinu. Dragana i Miloš Kalča bit će u etno restoranu Zora u Chicagu sutra uveče od 22 sata. Pa možemo da budemo njihovi dragi gosti, zašto da ne? Dobro jutro.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas vetrovito, maksimalno 21 stepen Celsijusa, u subotu uglavnom sunčano, ali moguć pokoji pljusak. Maksimalna temperatura iznosit će 24 stepena Celsijusa. U Clevelandu se ovog petka očekuje 18, u Njujorku će biti 19, 23 stepena Celsijusa u Vašingtonu, u Houstonu 31, Miamiju 32, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 38 stepeni Celsijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 15. maj.
2: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro. I petak i 15. maj i pozitivno jutro i kako ste, šta radite i hvala na pažnji i ukazanom poverenju. Ali ovaj petak je tek počeo. Mi uokvirujemo naše pozitivno jutro, ali ostavljamo vas u sigurnim rukama. Uvijek uz dobre priče, uz aktualne teme, najznačajnije informacije i najnovije vesti. Moja draga koleginica Milena Stefanović sa vama već od narednog sata uz pregršt zanimljivih majskih priča. Ja vas pozivam na folklorijadu. Zapamtite ova dva datuma, 29. i 30. maj, dakle folklorijada, hram Hristovog Vaskrsenja u Čikagu na Redwood Drive-u. Spremite se za spektakl narodne igre, pesme i druženja. Više detalje naravno i na našem kalendaru. Želim da najavim i još jednu dragu koleginicu, Marijanu Mijović. Ona je sa vama danas u pozitivnom popodnu od 4 do 6, a tokom predstojećeg vikenda, to je još jedna draga, predraga koleginica Nina Veselinović. Plus Radio na 8 radio stanica. Izaberite onu koja vam je na srcu i duši i lepo provedite ovaj 15. majski dan. A kako drugačije nego uz najpozitivniji Plus Radio. E, kraj. Lepo volim kad ovako sa lapsusima završavamo pozitivno jutro. To znači da će dan i predstojeći vikend biti na nivou, što bi rekao Heržika Pavlović. Da, može pečat i potpis. M. Petrović Miško, do slušanja i svako dobro, živjeli.
0: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Kad poželiš dobar ritam, plus radio.

0: Iz Chicaga za celu Ameriku Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lansu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner, operatori, semis i box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail bernieproperty@gmail.com. Slušali ste male oglase Plus Radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Ciplava.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: najpozitivniji prolećni hitovi plus radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
0: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

Dobar dan, dragi naši, dobrodošli na Talase plus radija, stigli smo do petka, 15. maja, zvanično smo na polovini meseca, a na kraju smo još jedne radne sedmice, još malo nas deli od vikenda, ali pre nego što potpuno usporimo, hajde da zajedno čekiramo današnje obaveze na talasima vašeg plus radija. Znam, danas je ovaj maj prilično namučio svojim promenljivim vremenom, što je svakako uticalo i na naše raspoloženje, na nivo energije i na one čuvene oscilacije iz dana u dan. Zato, ako vam je danas preko potreban jedan stabilan, miran i produktivan petak, na pravom ste mestu. Dobar dan, sa Milenom je tu da vam spakuje savršen recept za opuštanje. Pričat ćemo o svemu što se dešava ovog vikenda, pravit ćemo planove za nove radne dane i zajedno slažemo misli u glavi uz lagano ispijanje kafe ili kojeg već vama dragog napitka. Pažljivo birana muzika će nam pomoći da se te misli potpuno razbistre, a telo malo razmrda. A ako ste danas želeli da uradite nešto potpuno drugačije i pokrenete se, danas se obeležava Svetski dan vožnje bicikla na posao i savršena prilika da bar jedan dan u godini ostavite automobil kod kuće i na posao krenete dvotočkašem. Ne samo da je to fantastično za vaše fizičko zdravlje i sjajan mentalni podsticaj, već ćete učiniti i veliku stvar za očuvanje životne sredine. Bilo da ste u autu, na biciklu ili već uživate u toplom domu, udobno se smestite, sledi prva muzička numera za ovaj Dobar dan sa Milenom.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Slušaj, voli, preporuči. Plus Radio.

0: Dragi naši, vi ste na Talasima Plus radija ovog petka 15. maja i evo prilike da zajedno vidimo kako nas vreme čeka narednih nekoliko dana ovde u Čikagu. Ukoliko možda planirate vikend na otvorenom, slušajte nas pažljivo jer nam stiže poprilično nestabilan period. Sve kreće danas. Jutro nam je donelo slabu kratkotrajnu kišu, ali će se tokom dana razvedriti i bit će prijatno 23 stepena Celzijusa. Sutra nas čeka pravi letnji skok temperature na mogućih 29 stepeni Celzijusa. Ipak, nemojte da vas to zavara, popodne i uveče stižu lokalni pljuskovi sa grmljavinom, dok će noćna temperatura biti oko 15 stepeni Celzijusa. Nedelja i ponedeljak donose sličan scenario, bit će sparno uz stalnu šansu za nepogode. U nedelju živo u termometru ide do 25, a u ponedeljak ponovo skače na 28 stepeni Celzijusa. I za kraj ovog ciklusa, u utorak nas očekuje još jače oblačenje sa ozbiljnijim pljuskovima i padom temperature na 23 stepena Celzijusa. Dakle, kišobrani neka vam budu pri ruci, ali nemojte kriti ni letnju garderobu. Ostanite uz Plus Radio, nastavljamo sa najboljom muzikom za ovaj petak.
1: U ritmu Čikaga, u ritmu Amerike. Plus Radio, US. Vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.
1: Dragi naši, slušate Talase Plus Radija, a za sve vas koji volite malo jače da nagazite gaz, stiže vest koja se trenutno usijano debatuje u našoj državi i mogla bi potpuno da promeni pravila u saobraćaju. Naime, zakonodavci u Illinoisu ozbiljno razmatraju novi predlog zakona. On bi primorao hronične prestupnike da u svoja vozila ugrade specijalne uređaje za ograničavanje brzine. Reč je o takozvanom pametnom asistentu za kontrolu brzine. Ako ovaj zakon prođe, program startuje 28. godine i ciljaće vozače koji naprave dva ozbiljna prekoračenja brzine ili nasilničku vožnju u roku od godinu dana. Uređaj bukvalno sprečava vozilo da prekorači propisanu brzinu na određenoj deonici puta. Funkcioniše slično uređajima koji zahtevaju proveru alkohola u dahu pre paljenja automobila, a vozači bi sami snosili troškove ugradnje i učešće u programu uz određene izuzetke za građane sa niskim primanjima. Podaci pokazuju da čak 75% vozača sa suspendovanom dozvolom nastavlja da upravlja vozilom, pa zakonodavci smatraju da su dosadašnje kazne i poeni nedovoljni. Ovaj program bi mogao da omogući vozačima da zadrže ograničenu dozvolu i da nastave da voze, ali uz stalni nadzor tehnologije. Washington i Virginia su već usvojili slične zakone, a u Illinoisu se konačna odluka očekuje do kraja maja, kada se završava tekuće zasedanje Senata. Da li je pametni limiter pravo rešenje za bezbednije ulice ili su ove mere ipak korak previše, vidjet ćemo. Vi ostanite uz Plus Radio, uskoro stižu i najnovije vesti za ovaj petak.

0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus radio.
1: Sinoć mi je trava po tišini polegla. Lepotice plava, zašto si mi pobegla?

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu danas vetrovito, maksimalno 21 stepen Celsijusa, u subotu uglavnom sunčano, ali moguć pokoj pljusak. Maksimalna temperatura iznosit će 24 stepena Celsijusa. U Clevelandu se ovog petka očekuje 18, u New Yorku će biti 19, 23 stepena Celsijusa u Washingtonu, u Houstonu 31, Miami 32, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 38 stepeni Celsijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 15. maj.
2: Moj radio, Plus Radio US.

0: Dobar dan svima koji slušate Plus Radio, par minute nakon 11 sati, a ja imam vest koja će potpuno promeniti način na koji kupujete. Zamislite da sedite kod kuće i da vam hitno treba nešto iz prodavnice i to stiže na vaša vrata za neverovatnih 30 minuta. Amazon je upravo lansirao novu uslugu pod nazivom Amazon Now. To je njihova najbrža dostava do sada i bukvalno pomera granice. Usluga je već aktivna u Atlanti, Dallasu, Filadelfiji i Sijetlu i vrlo brzo se širi i na gradove kao što su Austin, Houston, Denver i Phoenix. Kako je ovo uopšte moguće? Amazon koristi mrežu novih manjih skladišta koja su strateški pozicionirana tik uz stambene četvrti. Preko ove opcije možete da naručite ono što vam najhitnije treba, od svežih namirnica preko lekova, oprema za bebu ili elektroniku. Naravno, ova brzina ima i svoju cenu. Članovi Prime-a ovu ekspresnu dostavu plaćaju $4, dok je za ostale kupce cena $14 po narudžbini. Šta mislite, da li je 30 minuta nova realnost za online shopping? Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US, a ostanite i uz Plus Radio. Uskoro donosimo još aktuelnih priča.
1: Samo hitovi Plus Radio.

0: This is something I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191, Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: U nastavku emisije Dobar dan sa Milenom imamo fantastične vesti za sve koji razmišljaju o studiranju u Americi. Jedan od najprestižnijih svetskih univerziteta, Univerzitet u Chicagu, doneo je istorijsku odluku koja otvara vrata mladim talentima. Od jeseni sledeće 2027. školarina će biti potpuno besplatna za sve studente čije porodice zarađuju manje od $250,000 godišnje. I to nije kraj priče. Za one čije porodice imaju prihode ispod $125,000, univerzitet pokriva apsolutno sve troškove, uključujući i besplatan smeštaj, hranu i sve prateće takse. Predsednik univerziteta Paul Alisivatos izjavio je da žele da privuku najbistrije umove i osiguraju da novac više ne bude prepreka za vrhunsko obrazovanje. Ovo je zaista neverovatna prilika koja menja pravila igre u visokom obrazovanju. Ostanite uz Plus Radio i dalje, slede dobri hitovi, a nakon toga i dobre priče.

gubi za uvijek. Nije da ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Mi stvaramo uspomene. Plus radio. What?

0: Bolja strana života. Lepša strana muzike. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Budite uvek u toku sa najnovim vestima i dešavanjima. Preuzmite odmah aplikaciju Chicago dešavanja na Google i App Store-ovima. Aplikacija Chicago dešavanja, sve na jednom mestu.

0: I verujem da će se svi vozači u Chicagu složiti da cene goriva divljaju. U poslednjih mesec dana skočile su za čak 70 centi po galonu. Dizel je na pojedinim pumpama već prešao granicu od neverovatnih 6 dolara. Vozači i preduzetnici su očajni, mnogi kažu da sada plaćaju duplo više nego ranije. A stručnjaci, oni objašnjavaju da su glavni krivci problemi u rafinerijama, visok porez, ali i globalne tenzije oko Ormuskog Moreusa. I dok predsjednik Trump pominje mogućnost privremenog ukidanja federalnog poreza na gorivo, analitičari upozoravaju da to neće rešiti problem preko noći, jer cena diktira svetsko tržište nafte. Zato vozači masovno prelaze na električne automobile ili odlaze preko granice u Indijanu i Wisconsin, gde je gorivo zbog nižih taksi i dalje ispod 4 dolara. Kakva su vaše iskustva sa cenama ove nedelje? Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US. Ostanite uz Plus Radio, muzika stiže odmah, a ubrzo i pregled najvažnijih vesti.
1: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.

Par minute nakon podneva, dobar dan dragi slušaci, ako ste se ovog jutra probudili i pomislili kako vam treba malo boje u životu, imamo savršen predlog za vas. Zvanično je otvoren jedan od najljepših prolećnih događaja u okolini Chicaga, festival Lala, i to na čuvenoj farmi Richardson Farms u Spring Groveu. Pazite sad ovaj podatak, tamo vas čeka više od milion cvetova. Zamislite ta polja. Posadili su oko 350.000 novih lukovica prošle jeseni, a one od ranije su sada u punom cvatu. Ima ih u svim mogućim bojama. Od vatreno crvene i sunčano žute pa do onih otmenih tamno ljubičastih nijansi. Pravi raj za oči, a boga mi i za vaš Instagram profil ako volite dobre fotografije. Ali nemojte predugo da čekate. Priroda radi po svom, pa će festival trajati svega 2 do 3 nedelje u zavisnosti od toga koliko nam vreme bude naklonjeno. Osim šetnje kroz cvetna polja, tamo možete uživati u muzici uživo. Imaju super ponudu hrane i pića, tako da je ovo idealan porodični izlet. Ulaznice kreću od $17. U tu cenu vam je uračunati parking i razne zabavne aktivnosti na farmi. Dakle, spakujte dobro raspoloženje, pravac Spring Groove i uživajte u ovom prolećnom spektaklu dok traje. A mi nastavljamo dalje uz cvetne note naše muzičke liste. Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: E, dragi roditelji, vi koji ste uz Talase Plus radija, imamo jednu fenomenalnu vest koja će vam ozbiljno sačuvati kućni budžet ovog leta. Ukoliko planirate odlazak u Six Flags Great America ili možda u Hurricane Harbor, imajte na umu da vaši mališani mogu da uđu potpuno besplatno. Six Flags je upravo lansirao Free Pre-K Pass za 2026. I to znači da deca uzrasta od 3 do 5 godina imaju besplatan ulaz tokom cele letnje sezone. E sad, kako doći do toga? Postoje dva važna koraka. Prvo, porodica mora da ima važeći sezonski pas za 2026. Onaj Silver, Gold ili Prestige nivo. Drugo, ovaj besplatni dečiji pas morate registrovati online najkasnije do 31. maja. Kada to reši, samo ponesite detetov izvod iz matične knjige rođenih ili pasoš pri prvoj poseti da bi se potvrdile godine i to je to. Kapije zabave su otvorene. Ova akcija važi u čak 22 parka širom zemlje, uključujući i naš Cheddar Point, pa je ovo idealna prilika za letnja putovanja. Iz uprave kažu da znaju koliko porodice danas paze na svaki dolar i da žele da omoguće deci uspomene koje će pamtiti godinama, a da to ne košta pravo bogatstvo. Imajte na umu da je broj pasova ograničen na 2 po jednom članstvu. Zato ne čekajte jun, registrujte se na vreme i vidimo se na roller coasterima. Ostanite uz nas jer vam donosimo još korisnih saveta za najbolje leto u Chicagu.
1: Muzika koja pokreće Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda. Kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Psst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: E pa, dragi naši gurmani, spremite se jer sezona festivala u Čikagu i okolini polako uzima zalet. Imamo festivale čokolade, mače, svega i svačega, ali jedan se posebno čeka. Onaj najslađi i najveći u celom Ilinoju. Vraća nam se Strawberry Fest na farmi Windy Acres u Ženevi. Ako ste ljubitelji jagoda, ovo je bukvalno mali raj na zemlji. Festival će se održati tokom dva vikenda u junu, prvi od 5. do 7., drugi odmah posle od 12. do 14. juna. Šta vas tamo čeka? Pa, lakše je reći čega nema. Od čuvenih shortcake kolača, preko sladoleda, krofni, pa sve do onih njihovih legendarnih slaši napitaka od jagoda. A ako gladnite od silnog šećera, bit će tu i ozbiljne klope, grilovanih burgera, kukuruza, kobasica, uz baštu sa pivom, za nas starije, naravno. Ovo je baš pravi porodični izlet, jer su organizatori spremili gomilu atrakcija, vrteške, mini golf, vožnju vozićem i muziku uživo. Deca će uživati, vi ćete se pošteno odmoriti, ulaznice kreću od $20, pa bi bilo pametno da ih rezervišete na vreme, jer znate i sami, jagode su uvek u modi. Zapišite datume, Ženeva nas čeka u junu, a mi nastavljamo dalje uz pesmu koja će vas dodatno zasladiti. Slušamo se i dalje na Plus Radio.
1: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas vetrovito, maksimalno 21 stepen Celsijusa, u subotu uglavnom sunčano, ali moguć po koji pljusak. Maksimalna temperatura iznosit će 24 stepena Celsijusa. U Clevelandu se ovog petka očekuje 18, u Njujorku će biti 19, 23 stepena Celsijusa u Vašingtonu, u Houstonu 31, Miamiju 32, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 38 stepeni Celsijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 15. maj.
2: Radio.

Par minuta je nakon 13 sati, dragi slušalci, ako još uvek nemate planove za večeras, mi imamo odličan predlog koji spaja eleganciju, tradiciju i jedno veliko humano srce naše dijaspore. Večeras sa početkom u 18 sati i 30 minuta u prelepom ambijentu Park Ridge Country Kluba održava se treći po redu Šumadijsko veče. Ovu ekskluzivnu gala večeru organizuje Humanitarna fondacija Šumadija u saradnji sa organizacijom Sama. Najlepši deo ove priče je njen cilj. Sav prihod od večerašnjeg događaja ide direktno Nurdoru, odnosno Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka u Srbiji. Sve karte za ovaj ekskluzivni događaj su već rasprodate. Oko 140 gostiju će večeras uživati u koktelu, u svečanoj večeri i u vrhunskoj muzici. I sve to sa jednim ciljem, da donesu osmehe na lica naših mališana. Čestitamo organizatorima na uspehu, a vi ostanite uz nas jer uskoro pričamo i o još nekim aktuelnim majskim dešavanjima u Čikagu koje ćete voleti. Uz radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Najpozitivniji prolični hitovi na Bus Radio.

0: Slušajte Talase Plus radija, ljubitelji sporta, ljubitelji prirode i onog pravog domaćinskog druženja. Slušajte nas pažljivo. Ukoliko ste bar jednom držali golf palicu u rukama ili jednostavno volite da provedete dan na zelenim terenima, imamo sjajnu najavu za vas. U nedelju, 31. maja, održava se peti jubilarni golf outing turnir organizacije naše saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Lokacija je prelepi Old Orchard Country Club u Mount Prospektu. Nije to samo turnir za profesionalce, naprotiv, bez obzira na to koliko ste vešti u golfu, cilj je pre svega sportski duh i sjajna atmosfera u društvu parohijana i prijatelja. Ako želite da se prijavite kao igrač ili možda želite da podržite ovaj događaj kao sponsor, javite se momu Despiniću na mail golf@hrsoc.org. Registracije su uveliko otvorene, pa nemojte predugo čekati da rezervišete svoje mesto na terenu. Za sve dodatne informacije možete pozvati i broj 847-255-2025. Vidimo se na zelenilu da zajedno proslavimo ovaj mali jubilej, a vi ostanite uz Plus Radio jer najbolja muzika i najbolje vesti i priče tek dolaze. Zamisli želju. Plus Radio.
1: Pada kiša na polju,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
2: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Desetak minuta je do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio jer uz nas dan uvek zvuči lepše.
1: U ritmu proleća, Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail bernieproperty@gmail.com. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Samo hitovi. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
3: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu danas vetrovito, maksimalno 21 stepen Celsijusa, u subotu uglavnom sunčano, ali moguć po koji pljusak. Maksimalna temperatura iznosit će 24 stepena Celsijusa. U Clevelandu se ovog petka očekuje 18, u New Yorku će biti 19, 23 stepena Celsijusa u Washingtonu, u Houstonu 31, Miami 32, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 38 stepeni Celsijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 15. maj.
2: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
3: Plus Radio.

0: noćas srušio se svijet.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
3: Psst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Ti tražiš način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla,

ostaviš, ne javljaj se i ne piši, nikakvu uspomenu nemoj da ostaviš, i sećanja me

da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla,

0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljenje

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan. Nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, vreme da se družimo i ovog petka da upotpunimo, odnosno završimo zajedno ovu radnu sedmicu uz dobro raspoloženje i najbolju muziku. Nećemo da preskočimo ni lepe priče koje smo i danas za vas pripremili. U Chicagu danas sunčano, u prethodnom satu temperatura je bila 20 stepeni, toplo za dane vikenda, ali nestabilno. Meteorolozi najavljuju kišu i sutra i preko sutra. Ali i ako bude kiše, u Chicagu može da se uživa na različite načine. Budite uz nas pa ćete čuti šta ćemo mi da vam preporučimo od dobre zabave za naredne dane. A ako želite sada da budete dobro raspoloženi, samo pojačajte radio prijemnike. Najbolja muzika stiže do vas uz odličnu energiju i, kao što već rekoh, lepe priče. Dobrodošli u Pozitivno popodne.
0: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća Plus Radio.

0: koje te prate Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: ti. A za ljubitelje rock'n'rolla preporučujemo veliko veče domaćeg rock'n'rolla koje se održava u klubu 220 Venue sutra uveče. Nastupaju bendovi Krimigranti i Rock Union, najbolji XU domaći rock hitovi. 16. maj 21 sat 220 Venue, dobar provod je zagarantovan. Ako želite još po koju informaciju o tome šta se dešava u Chicagu i širom Amerike, više potražite na aplikaciji Plus Radija u okviru kalendara dešavanja.
1: Vaša pozitiva.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedite Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: U službi dobre muzike plus radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Družimo se na talasima Plus Radija, pratite Pozitivno popodne. A evo što se dogodi kada se spoje sport i muzika. Pevačice Shakira i Madonna, kao i K-pop, grupa BTS, nastupit će na poluvremenu finala predstojećeg svetskog prvenstva u fudbalu, saopštili su organizatori takmičenja. Finalna utakmica svetskog prvenstva igra se u New Jersey 19. jula. Prvi put će se halftime show održati na poluvremenu finala svetskog prvenstva, a voditelj programa biće Chris Martin iz Coldplaya. ESPN navodi da bi pauza na poluvremenu mogla da traje duže od uobičajenih 15 minuta. Program na poluvremenu postao je glavna karakteristika sportskih događaja u SAD-u, posebno tokom Superbola. A evo, sada će i fudbal malo da izgleda drugačije. Svetsko prvenstvo u fudbalu održava se od 11. juna do 19. jula u 16 gradova širom SAD-a, Meksika i Kanade. Koliko će ovo svetsko fudbalsko prvenstvo biti drugačije, vidjet ćemo već od 11. juna. A vi, dragi slušalci, ukoliko volite sport i želite da budete uvek u toku, pratite ga na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Slušajte samo ono što volite. Plus Radio. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu danas vetrovito, maksimalno 21 stepen Celsijusa, u subotu uglavnom sunčano, ali moguć po koji pljusak. Maksimalna temperatura iznosit će 24 stepena Celsijusa. U Clevelandu se ovog petka očekuje 18, u New Yorku će biti 19, 23 stepena Celsijusa u Washingtonu, u Houstonu 31, Miami 32, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 38 stepeni Celsijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 15. maj.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno uz dobre vibracije i danas sa Talasa Plus Radija. A završeno je i drugo polufinalno veče pesme za Euroviziju u Beču. Podsjetit ćemo, grupa Lavina iz Srbije izborila je učešće u finalu. Posle uzbudljivog prvog polufinala pesme za Euroviziju, kada je srpska Lavina izborila učešće u finalu, završeno je drugo takmičarsko veče 70. pesme Euroviziju u Beču. Za plasman u veliko finale borilo se 15 zemalja, a publika i žiri izabrali su 10. Pred publikom je bio šarolik muzički program, od modernog popa i etno zvuka do elektronike, balada i dance produkcije. Osim Austrije kao domaćina i zemalja koje su direktno ušle u finale zakazano za 16. maj, Velike Britanije, Nemačke, Francuske i Italije u finale takmičenja idu Srbija, Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Izrael, Hrvatska, Moldavija, Litvanija i Poljska, Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Finale izbora za pesmu Euroviziju održava se sutra od 21 sat po srednje evropskom vremenu. Iz organizacije Eurosonga kažu da će prateći program biti i više nego zanimljiv, to jest da nas ponovo očekuje spektakl.
0: U ritmu proleća, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Halo.
1: Ej, čao. Ja sam, šta radiš?
0: Evo, spremam se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra fudbal u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav fudbal sam
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: i kako su se arhitektonski stilovi razvijali kroz decenije. Dakle, pored razgledanja dobijete i duboko razumevanje onoga šta je identitet Chicaga. Svakako Brod nudi maksimalan komfor. Utisci turista dodatno potvrđuju kvalitet. Ako volite udobnost i impresivne arhitektonske prizore, ovo krstarenje ne treba da propustite. A plus, proglašeno je jednim od najboljih turističkih iskustava u SAD-u prema TripAdvisoru. Lepo vreme i leto je tek pred nama, pa ove prilike treba da se svakako iskoriste.
1: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko za danas, dragi slušalci, kada je pozitivno popodne u pitanju, ovu nedelju kada je radni deo završavamo i zaista se radujemo vikendu koji je pred nama. Biće toplo, ali uz kišu, odnosno nestabilno vreme, ali nadamo se da će te kiše biti baš malo, pa će u vikend šetnji nekoj moći i da se uživa. Ukoliko volite da uživate u društvu, onda sa sobom ponesite Plus Radio, jer usamljeni biti nećete, sa vama će se i ovog vikenda družiti naša draga koleginica Nina sa njenim novim i interesantnim pričama. Muzika uvek najbolja u Chicagu i širom Amerike, plus imate mogućnost da nas slušate na 8 različitih radio stanica. Uživajte u vikendu, opustite se, napunite baterije za narednu nedelju, družite se, a ako vam treba po koja informacija o tome gde se dobro provod organizuje, kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radio vam je dostupan 24 sata. Hvala vam za druženje danas. Hvala što ste uvek tu sa nama. Preporuka je da tu i ostanete. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: Pozwolę je nam zrobić. Pozwolę
1: Čujte, osjetite, Plus Radio.